0: liksom.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Som består i vad då?
1: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Och där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagades varmt, så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen.
0: Mm.
1: Så det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen, så att det är inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma.
1: Ja, det är nog samma.
0: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till PFR Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Ersta en rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen

0: Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag. Jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen, han är ju här nere. För att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrant. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Idag är det civilkuragets dag och därför ställer vi frågan: när hjälpte du någon senast? Du får gärna gå in och skriva en kommentar eller skicka ett sms till oss. 033 17 75 92 är telefonnumret. Allra först här, dags för Ekot. Klockan är 3.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
12: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
7: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
12: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
7: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Tack för det Sofia, och i studion här i Borås finns jag som heter Rebecka Ljungqvist tillsammans med mig, Jon Koldenius, Tommy Pretorius och Elin Ternander den här eftermiddagen. Där vi alltså undrar, när hjälpte du någon senast? Vi har en fråga ute på våran Facebook, och jättegärna in och skriv en kommentar där det börjar rassla in lite svar, eller skicka ett sms till oss på 033 17 75 92. När hjälpte du någon senast?

0: så heter den Cake by the Ocean med DNCE, eller Dance kanske man säger. Jon Koldenius, du har tagit plats i studion.
1: Ska vi säga eftermiddagens stora nyhetshändelse. Det handlar om djurparken i Borås. Om bara 20 minuter så håller den ledande blågula styret presskonferens. Och det handlar om djurparkens vara eller inte vara.
0: Ja.
1: Och om det kommer att de vill sälja den, ja, då kommer Socialdemokraterna kräva folkomröstning.
0: Ja, det går inte superbra för mig att dra in ljudet här, men Jon har
1: ungefär
0: kämpat på med
1: jag
0: ljud.
1: Jag såg ungefär det som Adam Löberg sa.
0: Ja, du får vara ställföreträdare.
1: Socialdemokraten, ja. Absolut.
0: Ja, ber om ursäkt för det. Det var, Jon jobbade på ett ljud, det gick nästan hela vägen. Festival, vad tänker du om det, Jon?
1: Ja, du menar, jag tänker i korsordstermer.
0: Okej.
1: Okay. Jag tänker skojfrisk, ja, någon sån där 7 bokstäver. Så kan man inte, och så frågar man AI, så här, vad är det? Festival.
0: Ja, festival, ja. Men SVT i alla fall, de har en ny satsning på temat just festival. De ska sända 8 timmars festival i, men bara om några veckor, slutet av oktober. Det är svenska artister som uppträder på 2 scener, och SVTs programdirektör Eva Bäckman, hon säger det att alla kan inte besöka en festival, så då tar vi festivalen hem till folk istället. Man kommer också kunna chatta med lite olika kändisar under den här festivalen. Artister som Sara Larsson och Veronica Maggio.
1: Ja, man är full av beundran av folk som tycker sånt är kul.
0: Du är inte såld.
1: Alltså att stå med andra och göra exakt samma saker och skrika samma grejer. Det är inte riktigt det som går igång. Alltså alla har ju sin egen festival i huvudet på något vis. Man, ja, tänker, ja, ja.
0: Vad är för festivalen i ditt huvud?
1: Ha den då.
0: Ja, man får väl... Du kanske får sitta i tystnad då framför tvn och kika. Ja. Vad vet jag. Är du sugen på festival i alla fall, så är det 24 oktober på SVT som gäller.

0: What Love Is med Sanna Nilsen här i P4 Sjuhärad, där vi ska bege oss ut i trafiken.
1: Där det ser ganska bra ut just nu, noterar att det rullar lite sakta in mot Borås 41 från Varbergshållet innan Annelundsmotet, mellan Bryggaregatan och Annelundsmotet ska jag säga. Där pågår just nu ett broinspektionsarbete som gör att det rullar lite extra långsamt. Annars som sagt var inte så mycket annat att tala om. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Där är det Clarence Hansson som svarar denna eftermiddag. När det blev klart att Coop-butiken ska stänga i Hajom, då lyfte Oskar Roders idén om ett matkooperativ på orten. Den här idén, den har väckt stort engagemang, och Elin Ternander, du är hos Oskar nu.
2: Ja, precis. Vi står hemma i Oskars kök i Hajom, och den här idén om ett matkooperativ, hur fick du den idén, Oskar?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Jag har sagt det någon gång så där lite halvt på skoj och halvt på allvar, att ja, men kooperativa stänger, så skulle man starta något riktigt kooperativ med, ja, med lokalproducerade varor och så där.
2: Och Oskar Orders bor själv i Hajom, och när han såg att Coop-butiken som funnits här i över 100 år ska stänga, så gjorde han ett inlägg på Facebook, vilket markposten var först att berätta. Och det här inlägget har fått stor respons. Vad säger de som hör av sig?
3: Oj, ja, det är väldigt positivt. Många har sagt att det vill ju verkligen ha någonstans att handla och så där. Och många har också, förvånansvärt många har sagt att ja, men vi kan tänka oss att vara med och ja, men i alla fall prata om vad det skulle kunna bli. Det är ju ingenting bestämt än, utan jag har bara bjudit in några stycken till en träff där vi ska prata om vad det finns för möjligheter.
2: Har ni planerat in en träff, alltså? När ska ni ha den då?
3: Ja, imorgon.
2: Oj, oj, oj, det är snabba puckar här, du.
3: Ja, vi har ju fått reda på att lokalen där butiken ligger i nu ska säljas eller avyttras. Så förhoppningen är väl att vi skulle kunna lösa det så att vi kan få ta över eller köpa den. Men det är klart att det är ju en ekonomisk utgift, och då får vi se om vi är tillräckligt många i kooperativet som är engagerade.
2: Men hur skulle ett sånt här matkooperativ kunna fungera?
3: Ja, det finns ju många olika varianter, men förhoppningsvis så jag skulle drömma om att det var vi kunde köpa in lokalproducerade saker och sälja och ha det som liksom våran nisch, eller vad man ska säga, men samtidigt erbjuda någon slags basutbud för som det har funnits nu lite också.
2: Så att, lite typ kombo, matbutik, gårdsbutik då, eller?
3: Ja, kanske. Eller ett kooperativ, som jag skulle kalla det. Nej, men då blir det ju medlemmar som handlar. Eller ja, det kan ju vara andra som handlar också, men att det är medlemmar som sköter det. Och ser till så att allting fungerar, helt enkelt.
2: Mm. Har du någon erfarenhet av något sånt här tidigare, med något du jobbat med, eller...?
3: Absolut ingen erfarenhet av det här. Det var bara, jag kände att ja, men jag får ju fråga om det är någon som är intresserad. Och då var det väldigt många människor som nappade, helt enkelt. Så då får vi se vart det tar vägen. Mm.
2: Det finns ju en del butiker, även om den här nu ska stänga, så finns det ju en del butiker här runt. När jag åkte hit så såg jag en i Hyssna bland annat. Räcker inte de som finns?
3: Jo, det kanske de gör, men samtidigt så känner jag och många andra har känt att just det här med att kunna köpa från gårdarna som finns runt omkring, för det är ju många som har djur och många också som säljer eller som ja, men odlar grönsaker på sommaren och odlar mer ja, men, och säljer, men då på lite olika ställen, och det är svårt att kontinuerligt handla från dem liksom. Mm. Så det hade varit kul att kunna ha ett ställe där man vet att ja, men vi kan alltid stötta bönderna och de som odlar här omkring. Och det funkar inte riktigt i de butikerna som finns nu.
2: Nej, men precis. Det säger alltså Oskar Orders i Hajom, och ett möte är inplanerat imorgon, hörde du, Rebecka, så att vi väntar med spänning på vad som händer här framöver.
0: Det gör vi sannoliken. Elin Ternander är det som är i Hajom och pratar matkooperativ.

0: Rosanna med Toto. Jag läser faktiskt här att bandet Toto individuellt och tillsammans så har de spelat in 5000 album. Det verkar ju faktiskt helt galet. Men så verkar det. 5000 album, det är otroligt. Men idag så är det ju civilkuragets dag. Därför ställer vi frågan, när hjälpte du någon senast? Och det har kommit in lite kommentarer på våran Facebook. Magnus Wolin till exempel skriver att jag och min fru är sms-livräddare och förra veckan räddade vi livet på en person med hjärtstopp. Personen hade puls och andning när ambulansen lämnade. Tillsammans räddade vi liv, skriver Magnus. Det är ju faktiskt helt otroligt, det är ju verkligen civilkurage, vilket viktigt engagemang. Daniel Jonsson skriver att jag har ofta hjälpt folk, jag är utan att vilja skryta ofta den som griper in i händelser på stan när andra väljer att titta bort eller ner i sina skärmar. Om någon äldre person ramlar och inte kan ta sig upp, om någon riskerar att bli slagen eller orätt behandlad. Och då bad vi honom om exempel och då svarade Daniel faktiskt att ja, men en gång när en äldre man med rullator hade ramlat var alla runt omkring upptagna med sitt, eller i alla fall låtsades vara. Han kunde verkligen inte ta sig upp själv och var jättetacksam att jag hjälpte honom. Superfint, Daniel, alltså verkligen. Och ni är många på Facebook som skriver att nej, men man ska inte berätta när man hjälper någon. Det är någonting man får hålla för sig själv. Man ska inte skryta om det och sådär. Att då det minskar gärningen på något vis. Men jag tänker nu, idag ber vi ju er ändå berätta. Det är civilkuragets dag. Vi vill veta när ni har hjälpt någon gång. Jag tänker idag av alla dagar kanske man kan få skryta lite grann om den där gången som man faktiskt sträckte ut en hand eller visade på civilkurage så att säga. Du får jättegärna gå in och skriva en kommentar på våran Facebook eller skicka ett sms till mig här i studion på 033 17 75 92. Carolina Agudel och Johansson, hon skriver på Facebook att så ofta jag kan hjälpa så gör jag det. Senast igår skickade jag kärlek och omtanke till någon som hade en jobbig period i sitt liv. Lite kan ge mycket, kom ihåg det. Ett leende till en främling på gatan, ett hjärta på någons post eller bara vara närvarande på ett eller annat sätt för någon. Det är det lilla du gör för någon som kan ge mycket mer än vad du tror. Superfint. Fortsätt skriva in på våran Facebook om och berätta om när du hjälpte någon.
1: P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Sjuhärad. Och Tommy Pretorius, du hänger ju också med oss den här eftermiddagen. Vart är du någonstans?
1: Jag har begett mig till Borås djurpark. Vad säger någon? Borås djurpark har väl inte öppet just nu? Nej, det har det ju inte. Det är ju stängt för säsongen, men jag står faktiskt här utanför entrén därför att det nya politiska styret i staden Borås har kallat till presskonferens.
0: Just det, den ska du gå på.
1: Ja, den är jag ju här för nu då, därför att det ska ju handla om två stycken saker. Det ska delvis handla om djurparken, och det är väl också därför som man har bestämt sig då för att man ska ha presskonferensen här. Men sen så ska det också handla om framtidens vattenförsörjning, trygghet och hållbarhet. Så det är två saker som ska tas upp här nu då på den här presskonferensen. Och det som händer just nu är att det politiska styret i staden nu har ställt upp sig, poserar lite fint här framför mig och gör sig redo för att börja prata alldeles strax. Men de har ju utlyst den till 15.30, så jag förväntar mig nu att de på sekunden kommer börja prata 15.30. Och faktum är att till deras hjälp har jag ju en sån här riktig klocka här också, där man kan se faktiskt när det ska börja. Så ni får hålla er i 30 sekunder till om ni nu ska följa klockan. Och jag tänker, under tiden då som de får vänta lite här, så kör vi en lokal nyhetssändning, eller?
0: Jag tänker det. Det är ju faktiskt dags för det. Klockan närmar sig alltså 16:30 och det är Jon Koldenius som ger oss lokala nyheter.
2: Och vi pratar mer om två dömda bröder och så då djurparken. När klockan slår 16:30, låt medborgarna bestämma om djurparken ska säljas eller inte. Det säger socialdemokraten Adam Löberg, som är ersättare i bolagets styrelse.
3: Jag hoppas ju att det inte ska behövas en folkomröstning. Och jag är övertygad om att det finns en fruktansvärt bred majoritet som vill ha kvar sin park, Boråsarnas park, Borås djurpark. Men det är om det kommer ett skarpt förslag, så kommer vi organisera för en folkomröstning.
1: Hur orolig är du för att det här faktiskt kommer bli ett konkret förslag?
3: Jag är jätteorolig. Kan det vara ett sätt för mindre partier att göra sig relevanta, är min fråga, på bekostnad av något som har älskats av generationer? Vi pratar om miljontals besökare under 65 år. Och vad har Borås om inte Borås djurpark? Hur ska du ersätta 180 000 besökare till en verksamhet? Det kommer inte hända.
2: Socialdemokraten Adam Löberg, alltså, som tidigare också pratade med Borås tidning. Och precis just nu då så har presskonferensen från det blågula styret dragit igång, där en av punkterna just är djurparkens vara eller inte vara. Mer om det om en liten stund. Jag ska också berätta att en dom kom idag. Det var flera taxichaufförer i Västsverige som fick sina bank-ID:n kapade. Och tjuvarna köpte guld och mobiltelefoner bland annat för de här pengarna. Nu döms två bröder för detta, och de får sina tidigare fängelsestraff att omfatta även den här nya brottsligheten. De förnekar brott.
0: Mm. Lite väder på det kanske. Det är mycket moln idag, men molntäcket det luckras upp en del främst i de västra delarna av Sjuhärad, och temperaturen den ligger på en 7 till 9 grader, så ganska kallt.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Nu Radiosporten.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Det gör ni säkert. Pontus Lind är det som ger oss sporten den här eftermiddagen.

0: Set Fire to the Rain med Adele här i P4 Sjuhärad. Och alldeles bara för några minuter sedan så kom beskedet om djurparkens nya framtid. På en presskonferens berättar det nya styret i Borås stad att de vill sälja djurparken. Och Tommy Pretorius, du var där och lyssnade.
1: Ja, inledningsfrasen var ju naturligtvis att djurparken är väldigt viktig för boråsarna och man nu vill undersöka. Men det handlar om, Niklas Arvidsson, kristdemokratisk kommunalråd i Borås. Ni vill sälja djurparken. Varför?
2: Nej, men som sagt, för att återigen betona det. Alltså, djurparken är Borås viktigaste besöksanledning och vi hoppas att djurparken ska fortsätta vara en till och med mer
1: attraktiv besöksanledning. Jo, men ni vill ju sälja. Varför vill ni sälja?
2: Absolut, jag vill bara sätta kontexten bakom vårt förslag. Mm. Så att vi vill titta på om det finns en privat aktör som skulle kunna utveckla djurparken till en ännu bättre besöksdestination än vad det redan är idag.
1: Ni sa här på presskonferensen precis att Borås stad är ingen bra huvudman till Borås djurpark. Varför är ni inte det?
2: Nej, men jag tycker kommunen är bra på mycket. Till exempel tillhandahålla förskola, skola och äldreomsorg. Jag tycker inte alls det är lika naturligt att en kommun ska äga en djurpark. Det finns bra företag som driver djurparker i Sverige och vi är intresserade av att se om det finns företag då som skulle ha intresse av att satsa och utveckla Borås djurpark.
1: Det finns ju exempel på där det har gått bra. 97 så sålde man till exempel Kolmården, men staden behöll alltså fastigheterna och marken och sådär. Och så sen gick det helt över 2006 i ny ägo. Eskilstuna blev det tvärtom. Där sålde man parken för en krona och det gick inte och det blev pannkaka av alltihop. På vilket sätt ska en sån här försäljning bedrivas då? Hur vill ni göra?
2: Det vi är överens om är att vi vill att kommunen över tid ska behålla rådighet över den här marken då. Men sen är vi också naturligtvis nyfikna på att en försäljning, den ska ju vara bra för djurparken och den ska vara bra för Borås. Så att när man har sett vilket intresse som finns så bör man ju naturligtvis tro på det bolaget man ska sälja till i så fall. Annars är det inte aktuellt med en försäljning, utan vi vill bara sälja om vi hittar rätt intressant som vi tror faktiskt kan utveckla och göra bra för Borås djurpark.
1: Men jag förstår fortfarande inte varför inte Borås stad kan... Förklara gärna, varför kan inte Borås stad utveckla djurparkerna?
2: Ja, men jag tycker det är mer naturligt att en kommun ska ägna sig åt sina kärnverksamheter som naturligtvis är välfärden. Och dit räknar inte jag en djurpark. Sen är det ju som så att Borås djurpark står inför stora investeringsbehov framöver. I etapp 1 utav en utvecklingsplan som man beslutat att lägga över 250 miljoner kronor på att utveckla djurparken. Och jag tror att det finns bolag som har betydligt större erfarenhet och kunskaper inom driva den här formen av utvecklingsarbete med en djurpark. Och då tycker jag det är mycket bättre att vi tittar om något av de bolagen har ett seriöst intresse av att istället vara med och driva Borås djurpark i den utvecklingsfasen.
1: Det här är ju vår största turistnäring i Borås. Så Borås stad är inte lämpad att bedriva turistnäring alltså. Är det det vi säger då?
2: Nej, så har jag inte sagt. Jag har sagt att jag vill att vi ska, och tillsammans med det blågula styret, vill att vi ska undersöka om det finns företag som skulle kunna göra det ännu bättre. Som skulle kunna driva den här utvecklingsfasen framöver. Som kommer handla om mycket stora investeringar och att man tänker på marknadstänket naturligtvis. Och där tror vi att det vore bättre om ett av de här företagen drev den processen. Men återigen, vi är intresserade av att gå ut och se vilket intresse det finns på marknaden. Och vi vill bara sälja om vi känner förtroende för att det finns en bra aktör som vi tror skulle göra bra utveckling för djurparken.
1: Vad är en bra utveckling då?
2: Ja, det är ju en utveckling som stärker Borås djurpark som en viktig besöksdestination över tid.
1: Alltså långsiktigt. Hur ska det gå till då?
2: Nej, men det är väl det vi säger. Det får ju naturligtvis en eventuell privat aktör som skulle kunna tänka sig att ta över parken. Den får ju naturligtvis komma med en idé på hur den skulle vilja utveckla parken. För oss är det viktigt att vi känner trygghet med att det är en seriös aktör som kan göra detta till en ännu bättre park över tid.
1: Vill vi ha det som i Kolmården att det också blir en nöjespark inne på området?
2: Nej, vi får titta på alla de premisserna framöver när det finns förhoppningsvis då intressenter. Men det viktigaste för oss, det här är inte en fråga om huruvida det ska finnas en djurpark i Borås eller inte. Det här är en fråga om det är kommunen som ska driva och satsa de här många miljonerna på att investera i den. Eller om vi ska titta om det finns ett privat företag som sysslar med sånt här som kan tänka sig att göra det.
1: Vad har ni för tidsram?
2: Vi har inte satt någon tidsram, men vi tycker det är angeläget att processen kommer igång så snart som möjligt.
1: Ja, det säger Niklas Arvidsson, kristdemokrat och kommunalråd i Borås. Djurparken, den ska läggas ut till försäljning i beskedet vi får idag.
3: P4 Dokumentär.
4: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3. Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var roligt då.
6: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
7: Total kaos.
8: Är jag på sändning eller?
9: Nej.
10: Jag skjuter honom i hagelbössan! Nej.
11: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
6: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.